0: ものを処理しているとお願い。
1: 234. 234,
2: go ahead.
1: Clear this call on refusal.
2: You can head to Ladner 90, please.